0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

سندھ جے نئے مالی سال لائے 3562 روپے ہزارو ہوں ملازمن کی پگار پینشن میں 77% واد جو اعلان بوریتن جو گھٹ میں گھٹ اجورو 40,000 میں 43,000 روپیہ کیا ہو 75,000 خاندان کے مفت ہوم سولر سسٹم دن والی اسکیم متعارف سالیانی ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی ترقیاتی بجٹ 1,018 ارب میں گھٹائے 980 ارب روپیہ مختص کی وئی وفاق سے تھل معاہدے تحت ترقیاتی پروگرام 575 ارب روپیہ میں گھٹائے 400 ارب روپیہ کیا ہو غیر ترقیاتی بجٹ میں 418 ارب روپیہ کی واد کراچی میں سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر قائم کرنے جو اعلان گیٹی بندر کے عالمی بحری لاجسٹکس انڈسٹریل توانائی مرکز بنانے جو عزم وڈے وزیر واد علی شاہ چاہے تو کو بھی نو ٹیکس شامل ہے این ایف سی میں صوبے کے حقن تے کو بھی ٹھا نہ کیو سندھی بجٹ میں تعلیمی شعبے لائے 620 ارب صحت لائے 393 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز امن امان جیلن پولیسنگ لائے 216.5537 ارب قانون پارلیمانی معاملن لائے 27.565 ارب زراعت لائے 38.22 ارب لائف اسٹاک فشریز لائے 11.6 ارب رکھیا ویا آبپاشی شعبے لائے 41.1 ارب مکانی کھاتے لائے 201.39 ارب اطلاعات کھاتے لائے 10.856 ارب مختص اسکول ایجوکیشن کی پرائمری مڈل سیکنڈری ہائر سیکنڈری لائے 446.9 ارب روپیہ مختص کالج ایجوکیشن لائے 41.214 ارب یونیورسٹیز بورڈز لائے 9.417 ارب پبلک ہیلتھ انجینئرنگ لائے 8.18 ارب رکھا ویا سندھ کے مختلف خاتن میں 864 نئی اسامیوں پیدا کرنے جو اعلان بورڈ متاثر کرنے کی بہر تعمیر لائے 5.2 ارب پٹتے پیل طبقن کی زندگی بہتر بنانے لائے 13.5 ارب رکھنے کی تجویز بے نظیر ہاری کارڈ لائے 2.5 ارب سندھ پیپلز سپورٹ پروگرام پیپلز ہاؤسنگ اسکیم لائے 2.5 ارب روپیہ مختص این آئی سی وی ڈی لائے 12 ارب ایس آئی سی وی ڈی لائے 14 ارب ٹی بی کنٹرول پروگرام لائے 93 کروڑ ایڈس کنٹرول پروگرام لائے 37 کروڑ پی پی ایچ لائے 24 ارب ای پی آئی پروگرام لائے 24 ارب انڈس اسپتال لائے 8 ارب کڈنی سینٹر کراچی لائے 30 کروڑ حسن سلیمان میموریل اسپتال لائے 2 ارب 14 کروڑ پرائم ہاسپٹل ہیلتھ کیئر فیسلٹی بحریہ ٹاؤن لائے 20 کروڑ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن لائے 3.5 ارب سندھ انسٹیٹیوٹ آف ہومیوپیتھولوجی لائے 1 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز سندھی بجٹ میں صوبائی راجدھانی کراچی کے ترقیاتی بجٹ لائے وڈی رقم مختص مجموعی طور شہر کے 816 منصوبن لائے 664.5 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز 110 میگا منصوبن لائے 1 ارب روپیہ رکھا ویا 167 جاری منصوبن لائے 500 ملین مختص ایئرپورٹ کا اسٹار گیٹ تائیں نو فلائی اوور ٹھاندو ملیر ہالٹ کا شاہراہ فیصل تائیں رائٹ ٹرن انڈر پاس جو منصوبہ بھی بجٹ میں شامل ریڈ لائن بی آر ٹی لائے 13.5 ارب یلو لائن لائے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔